e fa ano no ai sa ta ma faila valentina ina ia ave pe kai li le on e ui ina tele ngeselo na ma fa fa ma fa ale le leila ntau tala